قدرت دسائے قدرت سنیا قدرت پاؤ سکسار قدرت پاتالیاں کاسی قدرت سرفکار قدرت بھید پرانکتفان قدرت سربیچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرپیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان